0: Bu, soto ayam ini nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cih, mantep, yang bener nih sotonya.
2: Ini nih sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak